0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
3: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
6: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt I Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.
1: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele din vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

0: blir slå følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
8: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Container. Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hei, Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. August inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
6: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Vidar fra Norden Gro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norden Gro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som er siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det er i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen er også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en modern. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospar Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Dette er morgenshowet

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Gjennom dagen så blir det på Sunnmøre litt skiftende bris. Det blir stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturene der skal snike seg opp mot i underkant av 20 grader i løpet av onsdagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, men allerede cruiseskip på plass i Ålesund sentrum. Det MSC Euribia som har lagt til kai på sørsida. Og det et av de største cruiseskipene som besøker Ålesund i løpet av sesongen. Og et av de aller største kommer litt senere i dag. Da kommer Aida Nova. Så med MSC Euribia og Aida Nova på plass i løpet av onsdagen så blir det folksomt i sentrumsgatene med nærmere 13 000 cruiseturister. Riktig god onsdag 26. august, og du hører på morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og når vi først inne på navn, så tar vi en liten titt på kalenderen, som viser oss at i dag så det Øyvind, Eivind, Even som har navnedag. Gratulerer med navnedagen! Og har du en firbeint bestevenn hjemme, kan det være en grunn til å være litt ekstra oppmerksom i dag, eller gi litt ekstra oppmerksomhet i dag. 26. august markeres nemlig den internasjonale hundedagen, International Dog Day, så det så fint kaller det. En dag vi alle hunder, enten de først og fremst turkamerater, familiemedlem, eller gjør en viktig jobb som førerhund, redningshund eller tjenestehund. 26. august er også en dato med mye historie. Denne dagen i 1789 ble erklæringen om menneskets og borgernes rettigheter vedtatt i Frankrike midt under den franske revolusjonen. Og i 1612 fant det berømte slaget ved Kringen sted i Gudbrandsdalen, der norske bønder gikk til angrep på skotske leiesoldater. Ja, det begynner å bli tynt når vi skal trekke flerfoldige 100 år tilbake i tid for å finne noe å holde fast i når det kommer til datoen 26. august. Men vi har i hvert fall vært igjennom med både navnedag, hunder og annen historie denne onsdagsmorgenen, og da det på tide å våkne litt, og det gjør vi sammen med Kjartan, Lauritsen og Astrid S.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola, den kommer krypende den denne onsdagsmorgenen her I Ålesund sentrum, og det meldt om stort sett sol gjennom dagen, litt sky innimellom, men ingen fare for nedbør. Flauvind fra nordøst nå, og så blir det en lett bris til svak vind fra vest-nordvest utover ettermiddag og til kveld. Solnedgang 21.05. Og ikke minst, det glemte vi, temperaturene nesten 20 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Onsdagen I gang, og foreløpig ser trafikkbildet på Sunnmøre ganske fint ut. Det jevn trafikk på hovedveiene, og de fleste kommer seg greit fram denne onsdagsmorgenen.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: Arbeidet med veiprosjektet Blindheim med Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet som er en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AK Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering, uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Og en person i Ålesund sentrum er anmeldt etter å ha fortsatt å spille høy musikk i natt. Politiet hadde tidligere vært på stedet og gitt beskjed om å dempe musikken. Da pålegget ikke ble fulgt, ble personen anmeldt. Og Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhalla i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvensene for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Onsdagen den byr stort sett på skiftende bris, stort sett sol og enkelte skyer innimellom, men oppholdsvær her på Sunnmøre. Det er også mulig for lokal tåke på kysten først på dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å bli flere biler på veiene nå som morgenrush er i anmarsj, men så langt så er det god flyt og ingen trafikale utfordringer å melde om. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og det er en sann glede å få lov å starte onsdagen akkurat sammen med det. Og der vi er i litt sånn lille lørdagsmodus, lystig, kjenner jeg i hvert fall selv, så kom jo det en for så vidt ganske trist nyhet i går kveld. Da kom nyheten om at den amerikanske musikeren Dolly Parton dessverre har forlatt oss og gått inn i de evige, ja du vet, jaktmarker, ikke det jeg sier. Og ikke for å tulle vekk, for Dolly Parton, det er du og du for en stjerne. Og har, jeg tror egentlig for til og med oss som anser oss selv som relativt musikkinteressert, så tror jeg det er mye ved Dolly Parton sin innflytelse på musikken gjennom de skulle jeg si tusen år hun har holdt på, for det føles jo nesten sånn, så har hun har preget mye av musikken opp igjennom. Startet jo bare som et lite barn, og har vært verdensstjerne siden. Og hun skrev jo låten som Whitney Houston virkelig slo igjennom med, I Will Always Love You. Og vet du hva, Dolly? Vi skal jammen santen spille den vi til din ære, og Dolly, We Will Always Love You.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt klar for Champions League i gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegen keeper Gonzalo Cretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte i tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat i ligafasen. Trekningen av gruppespillet skjer torsdag kveld i Monaco. Og det kan bli to norske lag med i årets Champions League. I kveld klokka 21.00 det Viking sin tur. På Lyse Arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, med seier ventet gruppespillet i Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som AFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne er på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Summersposten han foreløpig ikke vet hva AFK tenker om neste sesong. Rekdal trives i klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes er klar til årets kåret til årets spiller i England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kaptein fikk prisen etter en sesong der han satt rekord med 21 målgivende passninger. Erling Braut Haaland var blant de nominerte til prisen, men som stemmes frem av spillerne selv. På kvinnesiden ble Manchester Citys Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og så avslutter vi med at det ble en god norsk dag i US Open. Kasper Ruud og Diana Schneider tok seg videre i mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp i single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen, der Ruud allerede er direkte kvalifisert.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund skinner sola og det blå himmel for øyeblikket, men det blir litt skiftende skydekke innimellom, skal vi tro meldingen for dagen. Men ingen nedbør meldt, stort sett fint og temperaturer på rundt 18-19 grader på det varmeste. Fløy vind fra nordøst I morgentimene utover dagen, en lett bris til svak vind fra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: In mot Ålesund sentrum det litt mer trykk I trafikken akkurat nå. Det går litt sakte her enkelte sted når mange skal på veiene samtidig. Så legg gjerne inn noen ekstra minutter dersom du har noe du skal rekke I løpet av onsdagsmorgenen, så slipper du å stå I kø. Men det skal sies at helt stillestående det strengt tatt heller ikke.

0: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Ruben, du ligger. Det blir norsk på norsk her i morgenshowet på Radio Ålesund rett før 08.00. For nå er det Marius Müller som er klar med den du vet. Ha en strålende fin onsdag.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Telenor blokkerte over 18 millioner svindelanrop I juli, det 3 ganger mer enn I april, mai og juni til sammen. I andre kvartal blokkerte de også totalt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. Telenor advarer mot stadig mer avanserte svindelmetoder. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad på gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll & Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15, Arbeiderpartiet landet på 22,8%. Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, hun ble 80 år gammel.
2: Parton har solgt over 100 millioner plater, vunnet 11 Grammy-priser og vært nominert til Oscar 2 ganger for beste originale sang. Hun har det siste året utsatt flere konserter på grunn av helseproblemer, og delte nylig at hun har vært gjennom tøffe tider etter ektemannens bortgang I fjor. Det hvite hus flagger på halv stang etter hennes bortgang.
1: Reporter var André Ødeby. LO og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Det dreier seg om totalt 15 personer, opplyser Spekter I en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: To aktører I Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra design og arkitektur I Norge. Nyborg I Sykkylven får 500 000 kroner for å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norsk Tindesenter I Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norsk tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes I gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få sin egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller I Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring for blant annet naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvensene for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Onsdagen den byr stort sett på en flau vind til lett bris fra nordøst. I morgentimene utover dagen svak vind fra nordvest, og så det stort sett meldt et fint vær for dagen. Med blå himmel og sol, periodevis enkelte

0: skyer, men ingen fare for nedbør og temperaturer på 18-19 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det morgenrush på Sunnmørsveiene. Her I Ålesund sentrum det litt saktegående, og det det også rundt Moa, Breivika og Spjelkavika. Det bra med biler på veien akkurat nå? Trafikken går for så vidt jevnt fremover, men vær forberedt på litt venting I de mest trafikerte områdene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Blå himmel og sol her I Ålesund sentrum denne onsdagsmorgenen, og det blir fint hele dagen. Litt sky innimellom, men ingen fare for nedbør. Temperaturene der skal opp på 19-20 grader I løpet av dagen, ifølge meteorologene, som også melder om en flau vind fra nord-nordøst nå. Og så blir det en lett bris til svak vind fra nordvest utover ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Nærmest skolestart for de som skal på skolen denne onsdagen, og det gjør at mange barn og unge på vei til skolen akkurat nå, så vær litt ekstra oppmerksom ved gangfelt og bussholdeplasser. Litt lavere fart gjennom skoleområdet kan utgjøre en stor forskjell, særlig nå I morgenrøsje.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering- og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Klokka den 9:09, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og I morgen torsdag, da braker det løs nede på Skansegata igjen, for da det nemlig matfestivalen I Ålesund. Og fra torsdag til lørdag så fylles kaja med lukte, smaker og matopplevelser. For 42. gang, og interessen stor I år, for det blant annet meldt om et rekordstort bondens marked, og med det så det også rekordstort antall utstillere. Så det blir lokalmat fra hele landet, det blir street food fra diverse verdenshjørne, og selvfølgelig, tradisjon tro ser også barnas matfestival. Så I morgen torsdag, da det bare å glede seg og møte opp I Ålesund sentrum med god appetitt, og så det bare å bruke matfestivalen til å fylle magesekken med gode smaker. Og kan du ikke I morgen, ja, da det som sagt matfestival både fredag og lørdag også. Og vi skal jo selvfølgelig tradisjon tro også få lov å ta del I gleden. Vi skal sende live radio fra klokka 11 til klokka 14, både torsdag og fredag ifra matfestivalen. Så da skal vi ta tempen på det som skjer, og kanskje ta litt smaksprøver her og der. Det jeg veldig glad I, og hvor ikke det bedre å gjøre akkurat det enn på matfestivalen.

0: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner for å utvikle ny type komponenter for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norske tindehistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim med Flisnes i gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er blå himmel og sol nå tidlig på onsdagsmorgenen, men det blir litt sky innimellom, vel å merke stort sett fint. Ikke fare for nedbør og en stort sett lett brise til svak vind fra vest nordvest utover ettermiddag og kveld. Temperaturen forresten 19-20 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Et stort cruiseskip ligger til kai her i Ålesund sentrum allerede denne onsdagsmorgenen. MSC Euribia med sin 6327 passasjerer blir liggende fram til 16.30, men om cirka en times tid så legger også cruiseskipet Aidanova til kai her i Ålesund, og da får vi nok et skip med plass til over 6000 passasjerer. Aidanova har nemlig plass til 6654 passasjerer. Så denne solfylte onsdagen blir stappfull av mennesker i sentrumsgatene med nærmere 13 000 cruiseturister.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
2: Så til sportsnyhetene, og Bodø Glimt er klar for Champions League-gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegen, keeper Gonzalo Cretas, fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte i tillegg til et selvmål. Glimt er nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat i ligafasen. Trekninga av gruppespillet skjer torsdag kveld i Monaco. Og det kan bli 2 norske lag med i årets Champions League. I kveld klokka 21.00 er det Viking sin tur. På Lyse Arena venter Dinamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, og med seier venter gruppespillet i Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som AFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne er på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Summersposten han foreløpig ikke vet hva AFK tenker om neste sesong. Rekdal trives i klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes er kåret til årets spiller i England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kaptein fikk prisen etter en sesong der han satte rekord med 21 målgivende passninger. På kvinnesiden ble Manchester Citys Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og det ble en god norsk dag i US Open. Kasper Ruud og Diana Schneider tok seg videre i mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp i single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen der Ruud allerede er kvalifisert.

0: Pluss av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en fin onsdagsmorgen, og det blir en fin onsdag videre, og så skal vi tro meteorologene, for det meldt om stort sett sol, litt skyen imellom, og 20 grader, og lett bris til svak vind ifra nordvest. Det også meldt om fint de neste dagene, både morgen, torsdag og fredag, meldes det om temperaturer rundt 20 grader, oppholdsvær og sol.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meste av morgenrushet har avtatt både her i Ålesund sentrum og i Moa-området, så da kan vi vel egentlig si at det ganske så stilt og rolig på Sunnmørsveiene. Men vi tar med oss at det blir redusert kapasitet i fergesambandet mellom Ørsnes og Magerholm på avgangen fra Magerholm med 10.50. Det på grunn av transport av farlig last.

0: Vi et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Nok en mann pågrepet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige I forrige uke.
2: Mannen mistenkt for medvirkning til dropp og droppsforsøk. Fra før en 18 år gammel mann siktet etter å gå til angrep på medelever og lærere med et sverd. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet. I forkant av angrepet hadde 18-åringen delt videoer I sosiale medier som hyllet massemordere.
1: Reporter André Ødeby. I Pakistan mistet minst 14 spedbarn livet I en brann ved et sykehus I hovedstaden Islamabad. Brannen skal ha blitt utløst av en feil I ventilasjonsanlegget. Hverken tallet på døde eller brannårsak bekreftet av pakistanske myndigheter. Fremskrittspartiet dobbelt så stort som Høyre for tredje måned på rad. På gjennomsnittsmålingen for august på nettstedet Poll of Polls for FRP 30,2% mot Høyres 15 har Arbeiderpartiet landet på 22,8%. 15 medlemmer av Fagforbundet og Unio går ut I streik ved Diakonhjemmet I Oslo klokken 12 I dag. Partene står så langt fra hverandre at riksmekleren ikke fant grunnlag for å legge frem et forslag til løsning. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: To aktører I Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur I Norge, skriver NRK. Nyborg I Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norsk Tindesenter I Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norsk tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes I gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO-anlegget overtatt arbeidet, og planen at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til fremkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller I Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en fin onsdag. Det meldt om stort sett sol, litt sky innimellom, men ingen fare for nedbør. Temperaturer på 19-20 grader og stort sett en lett brise til svak vind fra vest-nordvest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Nå har ikke bare ett, men to cruiseskip lagt til kai I Ålesund sentrum. MSC Arabia har låget hele onsdagsmorgenen, men nå legger også Aida Nova til kai. Og da det ikke så mye om å gjøre før det blir ganske folksomt I sentrumsgatene, for MSC Arabia har plass til 6327 passasjerer, mens Aida Nova har plass til 6654 passasjerer. Du hører på morgenshowet du her på Radio Ålesund denne onsdagen 26. august, 4 minutter

Ni har klokka blitt, og det med en sann glede vi skal ta for oss en aldri så liten Norstat-undersøkelse, for det skal handle om tatoveringer. Og hvor mange tatoveringer har vi nordmenn egentlig, og hvor mange av oss har tatovering? 22% av befolkningen har en eller flere tatoveringer. Og det flest i aldersgruppa 40-49 år som har en eller flere tatoveringer, der det 36% i den aldersgruppa. Og så det flere kvinner enn menn som har tatoveringer. Og flerparten av befolkningen som har tatovering har kun en tatovering, der det 40% av befolkningen som har kun en tatovering. 28% av befolkningen har tatovering, som har tatovering har to eller tre tatoveringer. 12% av befolkningen som har tatovering har 10 eller flere tatoveringer, og det var på en måte det, og det sies jo at det liksom nesten avhengighetsskapende å ta tatovering, så det jo at det røyner på for enkelte, det har jeg faktisk forståelse for. Jeg hadde jo gleden av å få mine første tatoveringer her i studio, live på radio, når hun Marianne fra Ink Tattoo tok turen i fjor høst, var det vel. Og da husker jeg at jeg var veldig, veldig nervøs, fordi at jeg var sikker på at det skulle gjøre så vondt, men så gjorde det vondt. Og så var det nesten litt sånn deilig. Og det snakket jeg jo litt med hun Marianne om i den settingen, at det, akkurat det at det litt sånn behagelig smerte. Det kommer selvfølgelig litt an på hvor du tar på kroppen. Jeg har hørt at det enkelte plasser seg verre enn andre, men det gjør jo at flere da kommer tilbake og ønsker flere tatoveringer. Nå tok jeg tre på rappen da, når hun Marianne var her, tre litt sånn små, men jeg har ikke blitt flere siden, men jeg må innrømme at det frister litt å fylle på med flere, og jeg synes faktisk tatovering er ganske, ikke nødvendigvis bare for jeg har det selv, jeg alltid synes at tatovering er ganske kult. Jeg synes faktisk det er fint, det kommer litt an på hva tatovering det er, men men husker mamma, når jeg var yngre, og hun ble snakket om tatuering, hun rynka fælt på nesen, synes ikke dette var nok, jeg var styggdom fullstendig. Men der deler ikke hun mor sitt syn, jeg synes faktisk tatueringen er ganske fint. Og det, altså, har du ei, eller har du fler, har du 100, det er opp til det, men at tatovering er fint, det synes det, og som vi fikk høre innledningsvis her, så det faktisk ganske mange av oss som har tatovering. 22% av befolkningen har en eller flere tatoveringer.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er blå himmel og sol her i Ålesund sentrum, og det er meldt om fint vær hele onsdagen. Litt skyet blir det vel å merke i ettermiddag, og så er det fare for tåke til kvelden, men sol er det muligheter for egentlig hele dagen, i hvert fall fram til tåka melder sin ankomst. Ingen fare for nedbør og temperaturer på rundt 19-20 grader på det varmeste. Utover dagen så får vi stort sett lett brise til svak vind fra nordvest her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har ikke vært tegn til trafikale problemer på Sunnmørsveiene, men hvis du kommer over noe så setter pris på oppdatering, da kan du sende trafikktips på Facebook, men du kan selvfølgelig også ringe inn på 711 1059.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
1: Ni minutter på halv ti, og vi skal ta for oss noen hyggelige bursdagshilsener som har kommet inn, for i går så fylte hun Ragnhild Øksenholt Kvalvik år. Det var i går 25. august, og gratulerer med dagen din. Håper den blir like fin som du. Hilsen din Lisa. Gratulerer med overstått dag, Ragnhild, og så tar vi med oss at det noen bursdagsbarn i morgen torsdag også, blant annet Niklas Green Giskegjære. Gratulerer så mye med dagen din, Niklas. Klem fra mamma. Og han Niklas, han deler dag med Ann-Kristine Strømsnes, som fyller år i morgen også. Her står det gratulerer så mye med dagen til min gode venninne Ann-Kristine Strømsnes, som fyller år 27. august. Håper du får en fin dag. Hilsen Lisbeth. Gratulerer med dagen som kommer i morgen, Ann-Kristine og Niklas. Og alle tre er selvfølgelig påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, som vi skal trekke vinner av i morgen torsdag.

Fra Taylor Swift til gode gamle R.E.M. og den fantastiske låten Losing My Religion her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norsk Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner for å utforske nye måter å formidle norsk tindehistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim med Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet, som er en del av bypakke Ålesund, har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO Anlegg oversatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhalla i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin onsdag med oppholdsvær og sol store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiftende fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesundsområdet meldes det om fine trafikkflyt, og det er gode rapporter også ifra distrikta. Det er jevnt over stilt og rolig på veiene denne onsdagen over hele Sunnmøre.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Vi fikk musikk ifra Nick Jonas og Tove Lo med Close. Og nå skal vi til norsk musikk. Det Taus som neste artist ut, og låten den heter Trur Eg Fell. Ha en strålende fin onsdag.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Bodø-Glimt klar for Champions League-gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegens keeper Gonzalo Gretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte I tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat I ligafasen. Trekningen av gruppespillet skjer torsdag kveld I Monaco. Og det kan bli 2 norske lag med I årets Champions League. I kveld klokka 21 det Viking sin tur. På Lysa Arena venter Dinamo Zagreb I den historiske kampen I Stavanger. Det endte 2-2 I første oppgjør, og med seier venter gruppespillet I Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som OFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Summersposten han foreløpig ikke vet hva OFK tenker om neste sesong. Rekdal trives I klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes kåret til årets spiller I England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kapteinen fikk prisen etter en sesong der han satt rekord med 21 målgivende passninger. På kvinnesiden ble Manchester City's Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og til slutt, det ble en god norsk dag I US Open. Kasper Ruud og Diane Schneider tok seg videre I mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp I single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen der Ruud allerede direkte kvalifisert.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi måtte vente til slutten av august før sommeren kom, men nå når den I hvert fall her, og det ganske deilig, for det en fin onsdagsmorgen, og det blir en fin onsdag videre også. Stort sett sol, og temperaturer opp mot 20 grader. Gjennom dagen så får vi litt skiftende fra lett bris til svak vind ifra stort sett nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Meldes om fine forhold på veiene på Sunnmøre, ikke rapportert om trafikale problem.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, og jammen sant, ikke det lille lørdag også. Onsdag 26. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge. Klokka den tikker mot 10.00, og vi skal få Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Det är ännu inte infört någon lovändring som ger barn født i december rätt till barnehageplats från året de fyller ett år. Det till trots för att Høyre fick flertall i Stortinget för ett förslag om detta i april i fjor. Nok en man är pågrepet efter svärdangreppet på en skola i Fagerstad i Sverige förra uke.
2: Mannen är misstänkt för medverkning till dropp och droppsförsök. Från förr är en 8 år gammal man siktet efter att ha gått till angrepp på medelever och lärare med ett svärd. En 17 år gammal jente blev drept och 3 andra elever skadet. I förkant av angreppet hade 18-åringen delt videor i sociala medier som hyllat massmordare.
1: Reporter André Ødeby. Taylor Swift slutter sig till artisterna som hyllar Dolly Parton efter hennes död. Jag kommer till att tänka på dig vart steg på vägen, säger hon i en uttalelse till People. Billy Ray Cyrus skriver på Instagram att han växte upp med en stor kärlek till Dolly Parton, mens Sir Paul McCartney beskriver henne som en helt fantastisk kvinna. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, det skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norsk tindehistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Og Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til å videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det har vært en strålende fin onsdag, og det ser ut til å bli en fin onsdag videre også, med oppholdsvær og sol store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og muligheter for tåke til kvelden. Skiftene fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom onsdagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En liten oppdatering fra veiene, så er det meste av trafikk begynt å roe seg denne onsdagen. Morgenrush gikk stilt og rolig for seg, og så har det sagt, men sikkert avtatt litt igjen, men det begynner jo å dra seg mot kanskje lunsjtid for enkelte. Folk er på vei for å få seg litt lunsj om en liten times tid, da blir det kanskje litt fart på saken igjen, men akkurat nå så er det fin flyt på Sunnmøre. Klokka den har passert 10, og vi er klar for siste time av morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagen 26. august. Og når klokka blir 11, så er ikke det over, bare så det er sagt. Da er det morgenshowet som takker av, og så er det Aslak som står klar med kontoret. Og denne onsdagen, den er naturligvis preget av den triste nyheten om at Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. En av de aller største stemmene i countrymusikkens historie er borte, men Dolly etterlater seg en enorm musikalsk arv, blant annet Jolene, 9 to 5 og I Will Always Love You. Utallige andre låter som kommer til å bli spilt, sunget og oppdaget av nye generasjoner i mange år fremover. Og så skal vi også huske på

Dagens navnedag, det er Eivind, Even og Øyvind som har navnedag denne onsdagen. Gratulerer med navnedagen. Og har du hund, er det kanskje grunn til litt ekstra kos i dag. 26. august markerer nemlig International Dog Day, altså den internasjonale hundedagen. En dag for å sette litt ekstra pris på våre firbeinte venner, enten de er turkamerater, familiemedlemmer eller hunder som hver eneste dag gjør en viktig jobb for mennesker som blant annet fører hunder. Så denne her nå er onsdagen, den romma både en hyllest til en legende og litt ekstra oppmerksomhet til våre firbeinte venner. Men det er hyllesten av Dolly Parton vi skal lene oss på innledningsvis av 10-timen, for her får du selvfølgelig Jolene.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt søramerikanske rytmer ifra blant annet Shakira og Burna Boy på Die Die passer på en dag der sola skinner på Sunnmøre og temperaturen oppe på 19-20 grader i løpet av dagen, samtidig som vi stort sett har en lett brise til svak vind ifra nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, men her i Ålesund sentrum så er det et yrende folkeliv i gatene, og det er kanskje ikke så rart med tanke på været, men en annen årsak er vel i all hovedsak at det ikke bare er ett, men to ganske store cruiseskip i Ålesund i dag. MSC Euribia ligger til kai med sine 6327 passasjerer, samtidig som Aida Nova ligger til kai med sine 6654 passasjerer, så i underkant av 13000 cruiseturister er det i Ålesund sentrum denne onsdagen.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, det skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norske tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet som er en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk i konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, det skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil en meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhalla i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiftende fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.
2: Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Bodø Glimt klar for Champions League-gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegen-keeper Gonzalo Gretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte I tillegg til et selvmål. Glimt nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat I ligafasen. Trekningen av gruppespillet skjer torsdag kveld I Monaco. Og det kan bli 2 norske lag med I årets Champions League. I kveld klokka 21.00 det Viking sin tur. På Lyse Arena venter Dynamo Zagreb I den historiske kampen I Stavanger. Det endte 2-2 I første oppgjør, og med seier venter gruppespillet I Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som AFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Sunnmørsposten at han foreløpig ikke vet hva AFK tenker om neste sesong. Rekdal trives I klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes kåret til årets spiller I England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kaptein fikk prisen etter forrige sesong der han satte rekord med 21 målgivende passninger. På kvinnesiden ble Manchester Citys Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og det ble en god norsk dag I US Open. Kasper Ruud og Diane Schneider tok seg videre I mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp I single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen der Ruud allerede direkte kvalifisert.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer I ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader I ettermiddag.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: kunnskap, og fiskenæringen frykter for fremtiden.
1: I dag styrer Island fiskekvotene sine selv, i tillegg utenlandsk eierskap i fiskenæringen begrenset. Med EU-medlemskap frykter næringen at EU tar kontroll over kvotene, og at store europeiske selskaper kommer inn og kjøper opp de lokale fiskeselskapene. Så langt viser målingen at det et knepent flertall for å gjenoppta forhandlingene med EU.
0: Reporter André Ødeby. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet inne i sitt tredje døgn. Angrepet går i bølger, og tjenestene virker for øyeblikket. Blant tjenestene som berørt ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. India må tenke nytt om energisikkerhet, mener Narendra Taneja i den New Delhi-baserte tenketanken Independent Energy Policy Institute. Før Iran-krigen var India storimportør av olje og gass fra Midtøsten, men stengingen av Hormuzstredet har strupet tilgangen. Tidligere Liverpool og Manchester City-spiller Raheem Sterling må møte i retten. Han risikerer fengsel for uforsvarlig kjøring og besittelse av lystgass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, det skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norske tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes i gang igjen denne uka. Prosjektet som en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk i konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, det skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til fremkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Og Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er Somber med Home Wrecker. Det klokka passert 11, og det blitt onsdag på kontoret. Neste timene, de tilhører meg og deg. Først kontoret, senere ettermiddagsrush også. Jonas, han på vei hjem fra filmfestivalen I Haugesund etter hvert, og på plass igjen I morgen. Men onsdagen på kontoret, den det jeg som skal få dele med deg også I ettermiddagsrushet. Noah Kane kommer din vei nå. Dette American Cars. All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Radio Ålesund.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer I ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen og så vil temperaturen stige til rundt 19-20 grader I ettermiddag.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. August inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Du våkner opp, fastlenker, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

Så bra låt fortsatt. David Guetta sammen med Sia. I det klokka går mot 12, halvveis i en ny arbeidsuke. Vi skal ta med oss nyheter på toppen av timen nå når klokka blir 12. Du hører på Radio Ålesund, kontoret, Aslak som følger deg gjennom arbeidsdagen med musikk nå fra Bette Midler. Dette her Beast of Burden.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser en ny analyse fra A-krimsenteret I Tønsberg.

0: Direktoratet.
1: Reporter André Ødeby. Dronning Sonja avlyser programmet i morgen. Hun skulle etter planen delta sammen med kronprins Haakon på fast audiens med utenriksråden klokka 10. Dolly Parton skal bisettes i en liten privat seremoni for den nærmeste familien. Det hennes eget ønske, skriver People. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, det skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norske tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet, som er en del av bypakke Ålesund, har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk i konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, det skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhalla i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.
2: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til det. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
0: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele din vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Erling Braut Haaland.
1: Bengen får se det sånn.
0: Han har blitt litt mer hele verdens Erling Braut Haaland nå etter fotball-VM, ingen tvil om det. Flow Kings og Lyng med Kygo i år. Da skal vi til denne her fra MGMT. Du får Kids.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer i ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader i ettermiddag.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er veggnyhetene. En 16-åring siktet for å ha lagt konkrete planer om å angripe en barnehage på Østlandet. Gutten har sittet i varetekt siden midten av juni, og retten mener det reell fare for at han dreper eller skader noen hvis han løslates. Han risikerer opp til 21 års fengsel, skriver Aftenposten. Flere barnevernstiltak knyttes til kriminelle nettverk, viser en ny analyse fra A-krimsenteret i Tønsberg. Flere barnevernsforetak har kriminelle med roller i eierskap, drift og ansatte. Det helt uakseptabelt, sier barneminister Lene Vågslid.
2: De funnene her mildt sagt svært alvorlige. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus.
1: Og Økokrim varsler at de nå vil gjøre en nasjonal kartlegging av situasjonen. 384 personer meldt savnet etter jordskred på grensa mellom Tibet og Nepal. Blant dem skal være 291 utenlandske statsborgere. Ifølge et statlig kinesisk

0: stått på vente etter at den forrige entreprenøren gikk i konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, det skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Therese Holsten med ABBA inn I en ny time på kontoret tidlig denne onsdags ettermiddagen. Du hører Radio Ålesund, Aslak I studio, kjekt du henger med. Jeg har funnet frem denne her fra Razorlight. Du skal få America.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin onsdag så langt, og en fin onsdag videre med oppholdsvær og sol. Store deler av dagen, enkelte skyer I ettermiddag og fare for tåke til kvelden. Skiften fra lett bris til svak vind fra nordvest gjennom dagen, og så vil temperaturene stige til rundt 19-20 grader I ettermiddag.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåten brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

One Republic, Need Your Love. All musikken du trenger til arbeidsdagen din på kontoret på Radio Ålesund. Og nå tilbake til denne her fra Whitney Houston. Du skal få I Have Nothing.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Fra Eternal, I Wanna Be The Only One.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært en fin onsdag så langt, og det ser ut til å bli en fin onsdag videre også. Litt sky innimellom, men utover det stort sett sol og oppholdsvær. Meldt for resten av dagen, vel å merke. Det kan også komme litt tåke til kvelden, men utover det så ser det ut til å bli en fin dag på Sunnmøre, og det fine været, det ser ut til å holde seg både i morgen torsdag og fredag.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Herre. Søskene, søstrene i heim med Falling. Da klokka straks to her, og så ser jeg opp mot toppen av en ny time, så vi ikke alt for langt unna, så skal vi blant annet ta med denne her fra Cutting Crew. I Just Died In Your Arms. Kontoret på Radio Ålesund, onsdag ettermiddag.

0: Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør I Kystverket, Ola Sten Vågnes, død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet I hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år I NRK før han I 2006 ble kommunikasjonsdirektør I Kystverket, der han var frem til pensjonistetilværelsen I 2014. Han bisettes I Spjelkavik kirke 1. september.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: sorry, no.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. September til 15. Oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Bodø-Glimt er klar for Champions League-gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegen-keeper Gonzalo Gretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte i tillegg til et selvmål. Glimt er nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat i ligafasen. Trekningen av gruppespillet skjer torsdag kveld i Monaco. Og det kan bli to norske lag med i årets Champions League. I kveld klokka 21.00 er det Viking sin tur. På Lys Arena venter Dynamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, og med seier venter gruppespillet i Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som AFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne er på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Sunnmørsposten at han foreløpig ikke vet hva AFK tenker om neste sesong. Rekdal trives i klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes er kåret til årets spiller i England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kaptein fikk prisen etter forrige sesong der han satte rekord med 21 målgivende passninger. På kvinnesiden ble Manchester Citys Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og det ble en god norsk dag i US Open. Kasper Ruud og Diane Schneider tok seg videre i mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp i single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen, der Ruud allerede er direkte kvalifisert.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester i skole og SFO i 8 av 9 kontrollerte kommuner i Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet er manglende dokumentasjon på at politiattester er kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes i flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene i fylket. Og en kvinne i 20-årene er frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre i 2024. Retten mener kvinnen handla i nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre av veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen er imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte onsdag Ørsta Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken, særlig tungtrafikken, ut av Ørsta sentrum. Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Ola Sten Vågnes, er død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet i hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år i NRK før han i 2006 ble kommunikasjonsdirektør i Kystverket, der han var frem til pensjonistetilværelsen i 2014. Han bisettes i Spjelkavik kirke 1. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig i dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt I Ålesund sentrum får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

Dette klassiker fra Chicago på Radio Ålesund. Og nå klokka straks tre, en nyhetsoppdatering etter Dua Lipa.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår vedvarende testing av sårbarheten I de moderne samfunnene vi lever I, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik til VG. Den russiske hackergruppa Server Killers har tatt på seg ansvaret for angrepet mot Digitaliseringsdirektoratet og har erklært cyberkrig mot Norge.
2: Hackergruppen begrunner angrepet med at Norge nylig inngikk et nytt strategisk partnerskap med Ukraina. Dataangrepet nå inne I sitt tredje døgn og påvirker tjenester som ID-porten, MinID og Altinn.
1: Reporter André Ødeby. Norske barnevernsbarn plasseres hos kriminelle, viser ny analyse fra A-krimsenter I Tønsberg.
3: Den viser risiko for at kriminelle nettverk får ansvar for sårbare barn og unge, og den viser risiko for at I utgangspunktet lovlige inntekter fra velferdstjenester går til kriminelle nettverk.
1: Sa Økokrim-sjef Paul Lønseth. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Nødetater og luftambulanse på stedet, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, det melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler I VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-president Gianni Infantino. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester I skole og SFO I 8 av 9 kontrollerte kommuner I Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnene manglende dokumentasjon på at politiattester kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes I flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene I fylket. Og en kvinne I 20-årene frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre I 2024. Retten mener kvinnen handlet I nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre av veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte onsdag Ørsta Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken særlig tungt.

Bodø-Glimt er klar for Champions League-gruppespillet for andre år på rad. Tirsdag knuste de NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og sammenlagt ble det 6-1. Nijmegen-keeper Gonzalo Gretas fikk rødt kort etter bare 2 minutter, og 10 mot 11 ble umulig for gjestene. Fredrik Bjørkan og Sondre Aukland skårte i tillegg til et selvmål. Glimt er nå garantert minst 359 millioner kroner fra UEFA, uavhengig av resultat i ligafasen. Trekningen av gruppespillet skjer torsdag kveld i Monaco. Og det kan bli to norske lag med i årets Champions League. I kveld klokka 21.00 er det Viking sin tur. På Lys Arena venter Dynamo Zagreb i den historiske kampen i Stavanger. Det endte 2-2 i første oppgjør, og med seier venter gruppespillet i Champions League for Stavanger-klubben. Og Kjetil Rekdal åpner for å fortsette som AFK-trener, men etterlyser en avklaring fra klubben. Både Rekdal og assistenttrenerne er på utgående kontrakter, og 57-åringen sier til Sunnmørsposten at han foreløpig ikke vet hva AFK tenker om neste sesong. Rekdal trives i klubben og har ambisjoner om å bygge videre, men ønsker en tydelig plan for fremtiden. Samtidig advarer han mot å vente for lenge med avklaringen med tanke på neste sesongs spillerstall. Og Bruno Fernandes er kåret til årets spiller i England av spillerforeningen PFA. Manchester United-kaptein fikk prisen etter forrige sesong der han satte rekord med 21 målgivende passninger. På kvinnesida ble Manchester Citys Bunny Shaw kåret til årets spiller. Og det ble en god norsk dag i US Open. Kasper Ruud og Diane Schneider tok seg videre i mixed double. Samtidig vant Nikolaj Budkov-Kjær sin første kvalifiseringskamp i single etter nesten 3 timers spill. 19-åringen må vinne ytterligere 2 kamper for å nå hovedturneringen, der Ruud allerede er direkte kvalifisert.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester i skole og SFO i 8 av 9 kontrollerte kommuner i Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet manglende dokumentasjon på at politiattester kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes i flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene i fylket. Og en kvinne i 20-årene er frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre i 2024. Retten mener kvinnen handlet i nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre av veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen er imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte onsdag Ørsta Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken, særlig tungtrafikken, ut av Ørsta sentrum. Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Ola Sten Vågnes, er død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet i hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år i NRK før han i 2006 ble kommunikasjonsdirektør i Kystverket, der han var frem til pensjonistetilværelsen i 2014. Han bisettes i Spjelkavik kirke 1. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig i dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. En 37 år gammel mann fra Irak tiltalt for to kidnappinger og risikerer å bli utvist fra Norge.
2: Han tidligere dømt for skyting i Oslo sentrum, vold mot ekskjæresten og narkolovbrudd. Kidnappingsoffrene ble utsatt for grov vold, trusler og ran i hver sin leilighet på Frogner og i Bærum. Politiet mener bakgrunnen kan være narkogjeld. Irakeren skal være en av tre hovedmenn i sakene.
1: Reporter Miriam Alsvik. Signalfeil ved Oslo S skaper kaos i togtrafikken i hovedstaden nå. Feilen rettet, men fører til videre forsinkelser og innstillinger i ettermiddagsrøsje. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person mistet livet og ble i dag hentet ut fra branntomta og sendes til obduksjon og identifisering. To tyske menn dømt til fengsel for brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer, melder NRK. Bygda Laukvik ble rammet av flere mystiske branner og lokale sporet opp mennene. Durek Verret har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verret i en pressemelding og sier at de lettet. I studio Helen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester i skole og SFO i 8 av 9 kontrollerte kommuner i Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet manglende dokumentasjon på at politiattester kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes i flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene i fylket. Og en kvinne i 20-årene er frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre i 2024. Retten mener kvinnen handlet i nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee besøkte onsdag Ørsta Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken, særlig tungtrafikken, ut av Ørsta sentrum. Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Ola Sten Vågnes, død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet i hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år i NRK før han i 2006 ble kommunikasjonsdirektør i Kystverket, der han var frem til pensjonistetilværelsen i 2014. Han bisettes i Spjelkavik kirke 1. september.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Det er Kygo, du hørte Save My Love. Klokka den godt vel passert 4. Den onsdags ettermiddagen. Aslak som følger deg i ettermiddagsrøsje i dag. Jonas på vei hjem fra filmfestivalen i Haugesund, der han har vært de siste dagene på oppdrag. Jeg som følger deg da i ettermiddagen. Han er tilbake igjen i morgen. Da skal vi også ha ukas første livesending fra den norske matfestivalen. Der skal vi sende direkte både torsdag og fredag. Får med deg det.

0: Statsforvalteren har funnet bruddet på reglene for politiattester i skole og SFO i 8 av 9 kontrollerte kommuner i Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet er manglende dokumentasjon på at politiattester er kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes i flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene i fylket. Og en kvinne i 20-årene er frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre i 2024. Retten mener kvinnen handlet i nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre av veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen er imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomité besøkte onsdag Ørsta Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken, særlig tungtrafikken, ut av Ørsta sentrum. Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Ola Sten Vågnes, er død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet i hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år i NRK før han i 2006 ble kommunikasjonsdirektør i Kystverket, der han var frem til pensjonisttilværelsen i 2014. Han bisettes i Spjelkavik kirke 1. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En nydelig dag værmessig i dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: slå følge.
1: Ja, bra låt fortsatt. Her i Bagora med Falle og slå seg på Radio Ålesund. Vi har funnet frem denne her også fra siden.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

Shakira sammen med Burna Boy, Die Die. Klokka nærmer seg fem denne onsdags ettermiddagen. I morgen så André på plass og skal sende direkte fra matfestivalen. Få med deg det. Nå før nyheter så sender jeg deg videre med Katy Perry.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 80-årene omkom etter en kollisjon mellom en personbil og en traktor I Herøy på Sunnmøre I ettermiddag. Pårørende varslet og fylkesvei 654 stengt inntil videre. Tromsø ført opp på Robek-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på Robek-lista. Kronprinsparet I ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Det opplyser prinsesse Märtha Louise og Verrett I en pressemelding og sier de lettet. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Hevet over en hvert tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dynamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Statsforvalteren har funnet brudd på reglene for politiattester I skole og SFO I 8 av 9 kontrollerte kommuner I Møre og Romsdal, melder NRK. Blant funnet manglende dokumentasjon på at politiattester kontrollert før ansettelse og mangelfulle rutiner for oppfølging. Statsforvalteren frykter at tilsvarende problemer kan finnes I flere kommuner og har derfor sendt brev til alle kommunene I fylket. Og en kvinne I 20-årene frikjent for ruskjøring etter en dramatisk kjøretur på Sunnmøre I 2024. Retten mener kvinnen handlet I nødrett da hun overtok rattet fra en ruspåvirket mann som skal ha trua med å kjøre veien. Hun kjørte bare et kort stykke før hun stoppet. Kvinnen imidlertid dømt for bruk og oppbevaring av narkotika, skriver NRK. På Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee besøkte onsdag Ørsta-Volda Lufthavn for å høre om samferdselsbehovet på Søre Sunnmøre. Flytrafikken har økt med 48% fra 2019 til 2025, og lokale aktører ønsker nå en direkterute til Trondheim, skriver NRK. Samtidig ber de politikerne få fart på byggingen av Volda-tunnelen og flytte gjennomgangstrafikken, særlig tungtrafikken, ut av Ørsta sentrum. Og tidligere NRK-profil og kommunikasjonsdirektør I Kystverket, Ola Sten Vågnes, død, 79 år gammel, skriver Sunnmørsposten. Han døde uventet I hjemmet 23. august. Sten Vågnes jobbet 36 år I NRK før han I 2006 ble kommunikasjonsdirektør I Kystverket, der han var frem til pensjonistetilværelsen I 2014. Han bisettes I Spjelkavik kirke 1. september.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: En nydelig dag værmessig i dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.
3: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En nydelig dag værmessig I dag, den meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden I tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.
2: Pyss opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er veggnyhetene. Både dronning Sonja og kronprinsparet er i ettermiddag på sykebesøk på Rikshospitalet. Kong Harald har vært innlagt siden forrige mandag. Og kronprinsregenten overvar drilloppvisningen ved slottet tidligere i dag i kongens sted. Det er symboltungt, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Sånn som vi skjønner fra kommunikasjonen fra slottet den gangen her, så er det mer alvorlig. Ordbruken er annerledes enn det har vært før. Vi legger merke til en annen tone, den er langt mer nøktern. Altså det er et helt annet alvor. I meldingen som kommer fra slottet nå.
1: For første gang i nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de områdene på Vestbredden som Israel okkuperer. Forslaget er nå ute på høring. I Fredrikstad har det vært en ulykke mellom en personbil og en buss langs Sarpsborgveien. Ulykken fremstår alvorlig, melder politiet. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Det skal ha skjedd etter garantier fra FIFA om å aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. UEFA uttrykker fortsatt mistillit mot FIFA-presidenten. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Fast lenka. Blind. Og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. For første gang I nyere tid uttrykker Fremskrittspartiet direkte kritikk mot at Israel vil etablere nye bosetninger på Vestbredden. Partiet vil imidlertid ikke støtte regjeringens forslag om et handelsforbud på varer fra de okkuperte områdene. Forslaget nå ute på høring. Norge og USA har ennå ikke fått på plass en tollavtale, og usikkerheten skaper utfordringer for norsk næringsliv. Trump sa nei til en norsk tollavtale I fjor, men uforutsigbarhet gjør at det nå Norge som holder igjen ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. I morgen trekkes høstens Champions League-kamper. Der venter flere storlag for Bodø-Glimt, sier VGs Steffen Stenersen.
2: Det hever over en hvert tvil at det kommer giganter til Aspmyra. Vi kan lese opp pott 1, der Glimt skal da få garantert to av disse lagene. PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid.
1: Og Viking kjemper I kveld klokka 21 mot Dinamo Zagreb for å sikre sin deltakelse. Miley Cyrus hyller Dolly Parton etter hennes bortgang. Parton var artistens gudmor, og de to hadde et nært forhold. De har også gitt ut musikk sammen, og Parton spiller Cyrus' tante I tv-serien Hannah Montana. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG. Radio Ålesund.

0: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Hej, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: just do what I do.
1: Hei, Carl Johan her. Europa må invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Europa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård og Lærstad.

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.
2: Gul konteiner!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Hei, Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt I Ålesund sentrum får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alltid I nærheten.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Hei, Karl-Johan her. Her hos på Moa inviterer jeg til fiskedager. Vi har fyllt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut.

0: Skottene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert 5. år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Gul konteiner!
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
6: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken.

0: 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Thon Center Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
6: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: NRK-kvinne. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
7: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård, Vollerstad.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.